kasimu kawe, leta kasimu kawe. Leta kasimu kawe. Musanji munana zero, munana zero, zero inamukagaina.